0: wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní sílọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóònù ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dí wo pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ sí nílò láti dààmú lọ sí ìlú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
1: Guy, we don't dey talk since. Ha, make I go do my work, We go continue this talk later.
2: Oh boy, you don't talk. Haba, you know the tire.
1: Na the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
2: Brotherly, involve me now. Make myself dey follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk they go.
3: IDG.

0: ìyẹn fi chain sí mi lọ́rùn tí ń jó ràìràì bí ìgbà sá
1: bí ìgbà sá fún
0: ìyẹn sún sí mi láyà
1: mo fò ní bàtà sílẹ̀ mo bá láyà lọ
0: àní nàìjíríà lèmi ti rí sẹ́ẹ̀
1: oníṣẹ́

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká sì jọ rẹ́rìn àrí ṣàkíyèsí.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Ṣé òjò ṣe ń tẹ̀síwájú? Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbòrò kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílùú dùdùn fìdùnnú pòwe àpọdùnnú bẹẹ alúṣẹkẹrẹ onágẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orí òkè tètè Premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
1: Ọ̀jẹ̀ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
2: O n dun yun baleti 32 FM lo pebi 94.9 eyin e an fe ri gba gbogbo agbaye awa fe

0: iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára dọ̀tun tó gbàgbòrò kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
1: Dr. Scrap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà, eléyìí tó dúró re ni, àbí eléyìí tó ti gorí odó, tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò, àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu, tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe car, truck, bus, trailer, ipo yoo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 090-8301-3333. 090-8301-3333. 090-8301-3333.

afẹ́ ká ń láráyé fẹ́ náà o àrùn ká ń lò rúnràn ẹ máa fẹ́ tèmi síre falafala bá ba igá lámilámi àrọ́lẹ̀ bá bá òjò ìjì olóòlà tí ń bá wọn ṣákékè ìjì olóòlà tí ń bá wọn kàbàjà ìdí abẹnu jẹ́ẹ́jẹ́ ìjẹ́ olóòlà tí ń bá wọn wà kọ́dẹ́ mu kulukulu ṣe òjò ti balu ẹ̀ṣẹ́ wọ̀wọ̀ iná gorí ilé fẹjú tótó òjò pálámi ọkà yọ làálàá ìbàrẹ̀ olódò mari atẹ́rẹrẹ kárí ayé ọba àrà tí ń gbé bi àrà ṣeun àrà òun ló dẹ̀já tó ní kó máa gbénú ubú ọba mi àrà ó dẹ̀yẹ ó ní kíyàn ó máa fò lójú ọ̀run àwọn èèyàn ń kọ́ ó ní ká máa rìn lórí ilẹ̀ o pẹ̀láwọn ẹranko kankankankan báwọn kan wá ṣe ń gbé láàrin èèyàn lọba mi dáwọn kan tó ń gbénú igbó ó tún wá dá wọn kan náà ó ní ẹ máa lójú ọ̀run ẹ máa fò bó bá tún wá wọ̀n yẹn kẹrin lórí ilẹ̀ àǹfààní tún bẹ elédùnmarè mi ló ń dára ìbá alájá o alájá tòun tò gbòòrò ajá ìbá mọ̀kòkò tòun ti kòkó àmọ́ rẹ̀ ìbá lubẹ̀m̀bẹ́ tó ṣojú lóde lẹ́sọ̀ ìbàlú ẹyẹ láti jẹran ẹyẹ ilé àjàgòdògbò tí ń bá wọn bu lóògbò láàjẹ mú ṣe bá o bí màríwó bá yọ yíyọwọ́ lágbà tuntun ni tuntun ọ̀hún náà mo tún gbédé lálẹ́ tò ní ohun níkànnì 32fm 94.9 tó kalẹ̀ sí laughter house lórí òkè tí ń tẹ premier mọ́kànlá ìbàdàn níbẹ̀ láti ń fẹ̀rín gba gbogbo àgbáyé ó tún ti yá náà nìyẹn lórí ètò yìí tún ga lálẹ́ ètò ní ẹsùn màpò tí rédíò yín o ẹ̀yìn sókè lálálá ẹ̀pàrà wájú ẹ̀pàrà alẹ́ ẹ̀yìn ẹni bá ń sùn lásìkò yìí ẹ fọwọ́ jí wọn pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹni dẹ́ọ́nì onírò òdùnnú tún ti dé onírò òdùnnú rèé o tí ò ní bá wọn fọhùn ìbànújẹ láéláé ọmọ àtàmátàwìn mo tún dé lálẹ́ ètò ní àràmá sanwó àforí onígbèsè kéèmọ̀ ó tún ti yá o lórí ètò yìí tún ga lálẹ́ ètò ní tí màá ti máa mọ́hun àrà kan wá tẹ́lẹ̀dùmarè mi tún fi dára lókè ìpè yìí láàrin àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣẹ̀mí

0: ìpínlẹ̀ àbí ọmọ. Ẹyin náà gbádùn ẹ̀ ń lé. Àbá.
1: Ibi yòówù kò lè pọ̀ sí. Arájọ bí adájọ́.
0: Kí n lọ lóhùn bíi barista yìí, kí ló kàn mí pẹ̀lú ránṣẹ́ MC kiri? Weekend, owó tí màá máa pa.
2: Láti Monday.
0: Màá dẹ̀ dira gidi gan ni.